0: 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Kanal 77.
2: Please don't stop the music.
1: Maksimum muzika.
0: Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray.
0: Kanal 77. Samo hitovi.